0: Bu nyamzin tang sarpil chenpo mishipar, chisil tobi songchib tilin batsun ngali chewa shegi shi nanshil nang yul. Kungi nrachi huanjur je te rangji je jenkim hulan jokpa tang jangduk pheji tongwi liyil sowo tang, jelanang tang jelachi korajig ni je parisa chenpo tawa tang, huanjur pisa tobi pheji la nechil shepi sohe magtang jirwar shagi shi tan. Songchib chenpo nyamta tamzin shi ni korhkir barri ji nrachi huanjur je je luji jenkim je ponjir rachul shil. Dana nitong je chiglu sichong yibin je songo simjen rindu yin. Dedi bagzuk keli mangpu yo ba tang, zizang sakang mangpu yo la, qi jenkim shi ni nyamgil capchin shong yul. Dashdi chirlip di indar shili gipchilhaka jenkim warichim chin samba tang, qi tangwa tang, jamgog jangduk danba, qilim khartung tang, yiljung zidig danbar jiryo. Ponjirinda tagana, yibin ji nrachi jenkim shogdi jishchung jental ngang lagtar shi ba tang, kwarachung ga zogchan jenbog jirgul lakanda tangwa. Jamjil je rangshung jamgog jarsu shi ba, chan jam je wartung tang chungchir je chalang zikchan shi ba jili shungare. Yibin je jenkim ponjirinda tawa lu ji rang jachi ngog nisi jenchil mebar ngonjin yul. Jangshi duchang da ngogdun gangshung shi bi tar mazul bi rangi la darta jangdo ki keb yul. Anhui wuhu re chumgil je chaka tang tartur je zocha nam darta jachi njam je zidig dan bi ganglam da jir yul. Lu ji rang nrachi nramji ji chali jatang ari ni nyamsu shi ba tang chamgal chakha tung shiga samja ri jiga jirig shi ni chung babji ji zogomba lindu bima ni lag zam chaydan ji jirig shi yul. Nrachi nramji ji shangchin tang chongchir jachi ki shangchin li galwi jankam khasab lamsu zigde nrachi donmil tang chenguk yi yun chajung tang chirjin nyam da jichung shi bi jilghi chag yul. Nrachi songshib jachim ngi se lagtar shi ba tang, lu ji rang nyan zin ma chuk bi panji ngonsil dobu tong yo di. Nrachi huanjur ji je chi shi lag bi darisil jachi gu zhig zhang chung a nga sim ba tang. Nrachi mbab jil da nyarig sim jia nga chig la stashib chalin shi tib. Nyan zin ma chuk bi da tang vi ngon tang dar na nyarig shi sim jie mang da song yul. Nrachi chepag tong shig tang zhib jia nye chig la lhar su song yul. Sarpil chenpo mashipa na sarpil mashipa mambar, torlaq rangzin je sarpil mashipar, jenkim ngunan jokpa tang, jangduk pheji je lanwa sarwar shogi pa tere. Korkar ni tarhta shi ce Hubei yichang tang, nihtung jachiglu kaabdar zinjir zoli ji sangu kuryo pa tang, chili nijia laq sangjam da zinjir zoli ji keli aja tang samchilag yo la. Tetag zhigmal ngang pheji shani jenkim kuri la. Nuchun chabchin thib yul. Tashtan jamjil je zinjir zoli keli sangma gujia ba tang anni parwa yungna namjir je lagandrib shunga tang yichangi jang jirimdi chulu thunli rampur shi. Gwanchila bagzug chabchin zo jambi aramba ma vi zilil thunli mebar jirla. Di chabda shibtsag dambi zinjir zoli je thunli shunga tang thunchil shi bi linhchir shigli di nisug thunli je jecha gachin shigda jirni. Yichang jiong jia nisuk tenzhe galachin jie shugsa njognir ngang shu jir rukram shi yul. Tashdi nrachi huanjur jil da chanchil sartu teni simtang jakub jie tsuhita kang jil gu zhig nzikchin shi yul la. Dere mizi rigni tang chaydil chachin tenjir ni kung suk nzamlang ka nguantun chanchil jamzhi kagjig warma dan zhongzhin yobar masil. Jakub jie nguantun zhochin li rigndi zhug shishchig tang jakub rambi tabji rangzhin jia sardir tunlin di zhug samchi shigindi shiyo jang. Di jangbur ji sosur jayung jia jachi ngachig tang jachi shir ngasin yul. Jamjie tashu bi ci sarba ni palashunga tunli riri zhin jenchil mebar jarchi tongzhin yul la. Doji jie gui chig da vzachun jan tang darib jan jia zini tunlin di zhug zhub yoba masil warjil hunan ji jakub jia nguantun zhochin lirig jia tosa hirtak yido di. Nguantun zhochin lirig ji shangchung jia zhochin lirig chul sambi darisil jachi ngachig liga yul. Maijil shanghe zhe mizi rigni tunshit shi bi nguantun tunli ayarn suji ba darib heji shung shang. Nihtung nyeringa lor zhachun jan jia mizi rigni keli samjia gubzhi ya tunli zhachun guru chagchig chig tang terchin sam tenbam danli galwa di nananga dinyam li jachi surga chanchunga nga par yul. Zhachi huanjur jena jiong pheji ji chonyung tang jiba yul. Lu Chi Rung and Jachi Huan Juri Jija Sakil Tuan Jil Chetang Adab Chilag Pani Jayung Jia Der Chung Sensil Jachi Shi Ni Chung Chung Nini Jachi Shi Din Chung Chung Sumver Torishin Batang Chungma Mari Chanim Kulchubi Yumb Gurcha Ni Tang Tung Sumni Gurcha Jetang Tung Jever Torishini Jachi Gushi Paryul Mang Bur Kashoti Jachi Huan Juri Jija Shang Chintang Chung Chir Jachiki Charjungu Bat Ha Chungji
1: 中华马里的马云松文南阳的独当孙黑地不是有了这次这次跟个总理李成个年轻的这次这次跟个关键人参特的国的如今这次这次深圳的城市的单部下人所以个卡不这个西巴等你从你这个列大的每次这个年内中乐得的下节里所以个马云呢当中央个城市的下位国个他记等国这个钱东西的他是下节等城市的家庭的这个单部下不差足啊 深圳城市的单部街六零年用手动写吧深圳城市的单部街六零年用手动写吧深圳城市街比次的安南写吧亚克街上马六等街上内吧等日不见等日不得跟着东街带的所以个做这家被南东的作物想事的这个呢深圳城市的单部写个中国共产党跟国车的进穷下给吧卡斯的这一刻 等等个家口街下面这样难扩改切向慢慢慢促进这个全部写吧那个这个恰空切向的人吧你说你昨日中全部没被深圳成熟的人呢你有了成这个小娃节目就是动给吧但可惜你呢成这个行动他的很容易什么呢下面蓝孙提成的动给人呢追求的给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给
0: 中共中央的查诉就业营业务司机主席王虎宁，这门的从头的是个代送谁呢？王虎宁给谈论，中共昨天逐步把昨天的龙腾习近平的所有行业比中共中央的罗布斯培地等参次了三十多，现在门那所中下届的也是了中立的国内改称的日呢。 参数不拉的尼亚克布达尔基东维塔基等，黑德门那的尼亚克布达尔基东维塔基，三十多拉的尼佩吉拉根德拉东维塔基基，那个特的东西不巴等，罗布苏等参次的黑德门尼佩吉拉热这个的根德拉东维的尼，过这个改称是的，罗布苏亚克布多布顿等，参次的亚克布多布顿，黑德门尼亚克布多布顿进这个正式本，公布的不单不费用比，门门是这一级。 罗布苏等参赛节黑德门的佩吉拉，热这个的跟到了东极国家，这就不是这习近平的松懈的改称，罗布中等乐得的等是不下给了。中共啊，革命和比中国曾经政策同个热巴等，容易强过中俄比，这有了国这个乐得的东去了等是不下吧？罗布苏等参赛了，黑德门那节呢，中国那个叫邓日坚叫孟继仁任等，他继仁任等那个主任吧，邓正等。 罗布苏等参赛节黑德门呢，热这个的跟到了东北，腾就了南苏的这个巴等，提升的东哇。三十多个黑德门呢，在这腾就了俄罗斯中西吧，也可不就他比黑德门呢，三十年等所中国去接的，实际南苏提升的东哇。三空罗布苏等参赛黑德门的腾空俄国这个接了个东哇。罗布苏等参赛黑德门的，接了进展最接跟进的三十万整把所接，那都能走入么个的。 这个是了什么这个等，这么多他们顿，俺们做大个了姐姐，小娃单得给，六百多个。因为是这些，哎呦那点了你吧，这么从头的小娃等，因为是这些，罗布苏参这个除了等李子，哎呦还坑个，俺可是龙腾鸡，且顿了多少是不内子了，参就是一横，是这哎呦等前去把年儿你鸡当先。罗布苏等参这些黑的门的配件了，热这个的跟到了东北，腾就了南苏的这个把等，提升的东北的门呢。 托人投资，他们村的国这个那个地儿等，黑的门那所种些等三十多些吧，黑的门的啥空腾就是配件了，给了不了东啊所借台呢，这么多等他们都进不了些。也是了，有那生意亲真错了些的，他们些，实在分钱，俺就真错了工资些。中共中央等也是了，这就坑个，这有了得可等，利空就俺可是龙腾真错了些呢，三七的等这些年把等，实际俺用等这么多等三六几的些。
1: 中共中央查实局个今日建设这些坑个总理员把金学祥个在这个人北京的 而是总理袁巴等部馒头罗夫等这些呢。

0: 단다 땅다 따오게 지금 점증 그 내극 지금 이즈라 점증 그 머나 자체가 막디 다더니 나초 지금은 춘용니 라는 소속은 이튼니 너 땅다 따오게 자침 그 힙시한다다 톱중이 자침 그 힙시한다다 돌능이 다더니 라는 그 오다 파일 송스주브라 영나 라는 그 르니 송스주 라는 그 캐릉 송스주브 세코는데 니바 쟁 가치니노 너가 쇼는데 니히 사무즈 열 다더니 다 망와나 Rangnan pail ge rjekim kori ge songshchu ba, yangna rishji sokchak ge songshchu ba, danglongwa. Yangna kargi rtartong khanzi ge nganchanda dugu da dangalang da dangi, da rangnan sosogo ngitani, da rjekim kori ge songshchu bra, rishji sokchak ge songshchu ba, dey maimbi kargi dan datang dardawa ge jepun ge shabshang di chola shigi da dangi. Nzaga ngabchang katsir ge goni, marji shchimtang ge goni, dan damu ge anatunio na, damu ge kongne shong na, da dugun da ditog da yaran kori mamang shibshil likung la sokwa ge ndreo ge kargi likung la. Tanim ndreo ge mannan da dugun di yarshi da dangi, da dugun da ditog da takchur da, yangna lakbji yosungi na, dagzul chazi sergi na, a da shiawan da dug changma, dan tirgu changwa. Yuna, ndatang dardawa ge anatun da dug chazi sergi na, da mungwani nyungwa, nyungwani meba gugtung tak. Di jengu dadya qirung rung mang tsukka kargi nda tang dhrtawa gu jinxin da zu dorhnang yi, jinxin da zu lhobjung yi. Nyi rangang ni gochami da tangi rangu pasa payan de songshchu bechu, rangu rachin naqsim de songshchu bechu, rangu rgini, rangu sujin da dhukundi. Da cham tang tenba gu gu ni songshchu bechu da hachang kachi.
1: Dina dayang di tsukka gu tangdi cham chong rafshu lum lesang tongsim da linjo. Lesang di somrug baran donzim bar tamri jabra somrug nga karo tarja draki ra. Raki tondrib tarkilwa tamrin sopcha chib tarkilwa gantrug sayang raf sonum ran chin nigayin. Lesang dan somrug shang chin tang isa chum al hankin garug dribshi ni yankan namba nikwisa di mu.
2: Ngatsu shima tkhani zung, sa chum ngatsu tang nyamda yun.
3: Zachimji ngatsu letang yang tsarzung zung vare songshu shijin yun.
2: Zachimji shimangji zirsi kegang tang ingin tankla shi yun.
3: Zachimna ryakub ki zirsi jachim yun la, gyechung lingu ki ji jigsu yun.
2: Zachim alar garwa tang, zachim lobzung shepa, zachim sasung shepa, zachim songshu shepa. Zachim vishu shepa ji na, ngatsu taimung gancha yun. Korgun mesul mengu ki kela tankil shedun. Khtoinkir shkamhi shebaadun. Alogil shchigti alog sonsundi barlabi ngiwudan arangdan jugi baadun. Alog sonshi nyang baadun pika shambi alog sonshi boshil shil marung.
4: Khtam kya bien baaririn dijin bozaayin.
5: Dijin bozaaririn gangjong jya senhtung yin.
6: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 就别个管理的嘛。
7: 没，到家去些那的企业管理，到老大的营销策划。
6: 嗯，对对。
7: 那么的嘞。
6: 哦，同这些种的，得经过，离开帝国的里子么？
7: 对对对。
6: 但就十来人个赔了喂，现在的呢，那就我的家蛮毕竟那么个呢，赔了就公公的那么个啥么的。
7: 当个赔了那个检查了干些呢，俺就当热罗拉萨松的么？他是从那个合资公司弄的，
6: 下
7: 里，这些的那那下里的，到他是从他这种他这背还蛮背的，我，
6: 哦，他是那蛮背的哦，
7: 这，他当年蛮背的，过去在养蚕的，俺们他小蒙古木，这拉卡拉芝麻些个性格，俺个三奶奶他些就不是的，他送过来，当个背些个哥哥，当个背拉卡拉些个年轻东西。
6: 你是从这个多，他是从他人个下里我那过程中的，他人个小里时候公司这个他背的。他说我们背当着么，背的还是马子个么呢？啊，每个代表当等你的当这个刘洪龙背的，他们就不那蛮背这个么？他说我们背的都懂的当着。嗯，你国内呢这个人个金融呢的，这个当落袋的当。
7: 落袋的当。
6: 落袋的当。
7: 嗯，但是呢，当我公司的那个过不当么？我当俺那都背了就得。sana tam ma yong se ta rang se ga ga ga la ni to ang ha ge lo ta ga de ja sa ne ro kha zo mu ja mo zo ta ke ke la ma pe che lo ba ke se kha la ga ga ta ang ni ka na so ne to mi sam bu cha ge pa ye ta so on te ne ta ze ma chu chu zo ma ge ze ha ren chin zo ma de pe le da la ni ni ge te jung ne ga la ga ga le na la do ke ta ken do ge ga sa ge so pe de che na a ma za ta zo ma che ti ren ju kun man za keng keng jik na sha ne man za keng keng na ni zma ge hong wa de nu ta ti zma lu lu nga jong se
6: sho li ku nu ge gorm thu ni ma pin de nyam zhe de ni na che de lo hong to me sam bu zha ge chung yi le ani de su ma pin de chi li ku nu de thob jong yi
7: to me sam bu zha ge pai ni de ne pa chen a da wa jing na zhe de se da chi ti jing ta la sa su ne ta la sa ne ze pe li nu meng ga talaga ze de chu an chu zang yi xue yuan zan de chu
6: na de
7: ao la de ge ga la meng ga ta ti chu ke suan zhi a man za la man ge xiong ge a man geng ge pe li nian ne ti han chu kun ne de zma jong de ya
6: ren ge pe de na chi ge zhuo nan de xiong yi de li nan do li ngam ji ge la sa ti na chu ge la gong tong mo ge chong yi na chu ge wo jong sa cha ni na chi ge tou jong do hang an de mo ze dang zhe mo ti jin da shi ra pai la gong ne re
7: ni tong zhi tan ba ge luo dang a 跟卡子等啊，要不了。但阿妈去过了，他啥呢？得当了那么年个，他要培养呢。培养的这个都比利奴的公司资金的啥呢都忙些。用当当个培养就老松子，他培养松了，当就培养是老看他没用的。他那个人个黑个，但你同去这个路啊，当的大个的公司你做当呀。
6: 你从这去了，在公司的那里。
7: 是。
6: 啊，让你来从今呢，当初呢，蛮背景那么干，亲自用那黑，但那年呢，这个带头中医，但那些人个赔了，大人个亲戚那赔就那多呢，他上午站在背牛个送呢，也我那个拉萨呢，那么多个这么得见过个，背得了个忙子么？
7: 是
6: 的。等到。啊，人个去理解那啥个子的，你从这些路的公司的，你是通过一趟的嘞。
7: 是。
6: 那你从这些路通过一趟子了，那你从这些那出单，你眼光那路忙是个啥？我现在他真的简直他妈用啊么？现在你我比利用的那么这个古板牛，但你那是做不着的那么一个吧？
7: 做这样的人，这才是穷呀的这个，但的那点那个是轻松是个啥的，累当，天冷那里那里，啥怕钱的平房住家的，他们是那买，他的这个离婚弄去了。你给我承担呗。但电影那了，这个别个从事是啥个？那看我就只忙的，像我拉萨那慢了干了，你怎么写？人家写个年终是当啥？上去的当了。但我就变的像我拉萨的累积是个，家穷我黑毛毛。当然穷的厂里种了，买菜菜是嘎嘎子。但那看我就背了工资没什么呀。北京、上海、广州的厂里种啥个毛？租的啥种个大？俺穷的菜个门出去了，当然就从我毛个我就黑了嘛些。
6: 而且
7: 累累的，孤单毛。
6: 是不是还孤单？
7: 买这是门干的，像白那阿特个牛那，就是什么阿特个门那是鲜牛的人嘛。
6: 哦。
7: 啊，买这公家当那的那个，人家出现那的成本图个。
6: 那的买这图送。
7: 买这图送，但是嘞，当个就 北京
8: 其实了，但这个阿特克山弄的这广州了，还可得差着呀？这差从小差。没得的。嗯，对了，刚刚拉萨那边北京过去，跟那拉萨那边世界去是什么门个？世界个啥时去是背包客子了的，就去蒙古么？对，去拉萨用的那，就过去是嘛个蛮便宜的个呀，哎，那个配送嘛，那世界就从那啥子日子嘞？当然个商量起来时间呢，代理商咋么？
9: 哦，时间呢差不从咋？
8: 阿特克俺那意大利呢？
9: 哦，俺那意大利。
7: 一个花子，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木，木， ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
0: ཏ་ཐོན་ནི་ཏ་ཐོན་ནི་ཡ་མ་ཞུན་ཟལ་ཡོ་ལ་ཡ་མ་ཞུན་ཡ་མ་ཞུན་ནི་ཏ་ང་ཆོ་ཨོ་ཆུ་ཏ་ཡ་མ་ཞུན་ཨོ་ཆུ་ཏ་ནི་ཏ་ང་ཆོ་རྒྱ་ཐོན་ནི་ཚོང་གང་ཞིག་ནོ་མོ་ཏེ་ཨ་ཨ་ཏེ་ལ་ཁན་ནི་ཏ་ང་ཆོ་པ་ཆེ་ཇེ་ཁ་ཟ་ཨ་དང་ཇེ་ཁ་དང་གལ་ཨ་ཇེ་ཁ་དང་ང་ཆོ་པེ་ཁ་ཏ་ཡ་ཏ་ཏེ་ན་ནེ་
7: the Manjumala, the patch in the Luchikan, the America Gum Patch, and you like some time.
8: As on name go captain, Niyaramara Tunzi Cherin Juma Tokomo, then the Tatuni Tonjapo. Diamasun Jengu, Tugging in a Tatuton Lakani, Cartute, Tunina, America Gurmo in a Chinese Monson.
6: Carton Deranchu, or you may pin the. Dying Lejo Lakan and Munchen in the Chimtung Kuan, the Litani, the Nina Yungutan and the Tamuskali, Ataligunu Kurum Tunera, Zoing in a Shura, and that's all the Tanskan and Nankani chapter Dramaizamu. Takarsandara, Chanzan Dardani, Tonuchumori.
7: Chanzan Tonu, the Chuk, the Tejatina Shirak.

0: Zankur Riev, Za Davaniev, Za Pembi were, Helker Melon Lensenstone Jedan. Za Nyaminian, Abdetan Zifton Lensenstone Jayen. Titular Gedang, Karma Simcheni, Titul Jedang, Karma Simchi were, Jebjil Lampton Lensen, Tatum Shajayen.
1: Jil Lampton, Jamu Lamni, Chela Kapsu Doi Kan.
2: Jebjil Lampton.
0: Dil zil lam tun, nyan mu ngak chela sem khum chal khan. Za pemba chi la kang jung xia lang lin chen shtong ji yan la zan kur ji za da wa dang za lh ba za pa sang za ni ma chi la kyar tong sha ji yan
1: khtam ji bian ba re ri ne ti ji bo zha yin
3: ti ji bo zha ri ri ne kang jung ji xia tong yan
4: kang jung xia lang
0: Titsulub jenyi ni, titsulub jenyi dang karma ji war, titho saringir tatum shaji yin.
5: Tormin orkila longting ji titho saringir.
0: Titsulub jenyi dang karma ji ni, titsulub jiksim war, nachung shibir gatsil lintin fkartum shaji yin. Titsula jiksim ni, titsula juji war. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang ji la, tobri ngirka lintin tatung shajid dang. Zankur riyev za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la kyartung shajiyin.
6: Nachung si bi rishti ji tora.
7: Wabi woyo hirka shang kam.
8: Rikbi woyo sinju ye karto.
9: Nachung si bi yaldi ji se zhok.
10: Zhokpo chung chung zho.
11: Nachung si bi gatsi ji kartung le zun.
0: Titsula juzhi ni, titsula juzhi dang karma ji war, titho saringir kyaartung shaji yin. Titsula juzhi dang karma ji ni, titsula juzhi dang karma simchi war, chimshchung dang cholim lintin kyaartung shaji yin. Titsula juzhi dang karma simchi ni, titsula juongi war, gangchung shalang lintin kyaartung shaji yin. Titsula juonga ni, titsula juonga dang karma ji war, zankur riyev za dawa dang, za lhba, za parwa. Za basang chi la, gyechi saringir tatung shajid dang. Zankur riyev za mgmir dang, za pemba, za nima chi la, jalang nishtong jayin.
3: Gyechi saringir.
12: Gyechi saringir.
0: Ditsul junga dang karma jini, ditsul jachik dang karma jiwar, warnang tenjiponyi lintin jashtong shajayin. Titsul jachik dang karma jini, titsul jibdin dang karma jiwar, chomchin dari lintin jashtong shajayin. Titsul jibdin dang karma jini, titsul jubjil war, zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang chi la, nachung si biar gatsil lintin tatung shajayin. Zankur riyev za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima chi la jashtong shajayin. Titsul jubjil ni, titsul jubjil dang karma simchi war, Zankur riye za dawa dang, za lhba, za basang chi la, gangchung sersim lechen shtong jayin la. Za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima chi la jashtong shajayin.
1: Arngi nang tuin chik tam ya gangchung se, changdin ngakir jo la sersim ni.
3: Gangchung sersim.
0: Titsul jubjil dang karma simchin ni, titsul jubjil dang karma jibji war, gyechi saringir jashtung shaji yin. Titsul jubjil dang karma jibji ni, titsul jirgi war, zankur riyev za mgmir dang, za parwa, za pemba chi la, chimshchung dang cholim lintin shtung jayin ba dang. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang, za nima chi la jashtung shaji yin. 디초르 제르그니 디초르 제르그 당 카르마 섬치워 사른게르 냠족 렌츠나 동제인
1: 소는 워스클롱춘
3: 소문 워스클롱춘
4: 사른게르 냠족
0: 디초르 제르그 당 카르마 섬치니 디초르 녀셔 당 카르마 섬치워 варнын чэнджэ пуни лэнцэн татунг шаджэ ян.